101 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Jaz še nisem bil na morju.
1: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkol pozabil.
2: Moj prijatelj cene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In vžigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Slovenija je dobila 16. vlado, 4. pod vodstvom Janeza Janše.
13: Na vzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
12: Sestavljajo jo SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus. Poslanec SLS Srečko Cvirk pri glasovanju ni bil prisoten, kar morda ni naključje, saj SLS vladi ni dobila ministerskega mesta. Novoizvoljeni predsednik vlade Janez Janša pa je včeraj obrazložil,

0: Žito nove vitke vlade sklenil z besedami, da
1: bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Hvala lepa.
0: S čimer je parafraziral besede prvega predsednika republike Milana Kučana ob razglasitvi samostojnosti Slovenije.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Dobro jutro, dežela junakov. Petek je danes in padavine bodo postopno prišle nad večji del Slovenije iz strani zahoda. Nastala bo vmes tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal severni veter, proti večeru pa na primorskem šibka burja. Dnevne temperature od 19 do 24, v alpskih dolinah svežih 15 stopinj. Jutro zbujamo se pri 9 do 13, na Goriškem in obmorju pri 16 stopinjah.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Prijetno in varno jutranjo pot vam privoščim v petkovem jutru. Zaenkrat večjih težav in posebnosti po slovenskih cestah ni. Bo pa na štajerski avtocesti velika sprememba od tega ponedeljka 8.6. naprej, saj bo promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Vzemite prosim na znanje, da ne bo slabe volje. Ta vikend pa bo zaradi del zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Ajdoščino od sobote 6.6. od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po regionalni cesti. Nič 80 22 55, jutranja in prava izbira.
6: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Ja, dobro jutro. In se je začelo. Petkovo ogrevanje pred vikendom. Odštevati pa bomo začeli skupaj z Europe, vi pa se v miru pripravite na današnji dan. Jaz sem tvoja spremljava, samo najboljšo glasbo 80-ih.

Broken Wings, Mr. Mr., lepo jutro voščin, lep petek, skupaj ga bomo zaštartali in potem končno vikend. Jaz upam, da boste uživali na polno. Petkova himna pa se že vrti na 80-ki. Zdaj hvala, ker ste moje družbe in Matjaž Lovše izbiram zate samo najboljše.

I Promised Myself, Petike in zdaj The Bangles in pa večna tema, ko bi le vedela, kaj ona hoče. If she knew what she wants.

0: Zdaj večinaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. Intilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
10: Od 11. do 13. junija.
9: Skladišče Sport Everest. Mihal Štradon na Rudniku.
11: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
12: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
16: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
15: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
17: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
18: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
19: Dobro jutro, dežela junakov. Petek je danes in padavine bodo postopno prišle nad večji del Slovenije iz strani zahoda. Nastala bo vmes tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal severni veter, proti večeru pa na primorskem šibka burja. Dnevne temperature od 19 do 24, v alpskih dolinah svežih 15 stopinj. Jutro zbujamo se pri 9 do 13, na Goriškem in obmorju pri 16 stopinjah.
4: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Dobro jutro, dober dan. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Ta vikend pa bo zaradi del zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd, jutri od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. zvečer. Zaprta pa bo ta vikend tudi hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdoščino, od jutri od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po regionalni cesti. Nič 22.55, če bo kakšna jutranja sprememba kje.
2: Pokrovitelj
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Radio 1 80.
11: Super časi, super glasba.
3: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
8: Pol sedmih je bilo ura, zdaj pa lahkotni, skoraj poletni ritmi. Pa Chrissy Hynde, Don't Get Me Wrong. Lep petek voščim.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Zdaj pa ustanko. Get on your feet. Postavite se na noge. To zdaj ni le poziv k plesu, ampak je ena taka metafora. A veš, da se spopadeš s temi življenjskimi izzivi. Pač karkoli nam bo petek vrgu, bomo mi to zmagali. Gloria Estefan te zbuja.

0: na 80-ki.
1: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
2: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
1: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji.
3: urbanodrevo.si

Joy, veselje na 80, ki je zdaj pa ena najbolj znanih filmskih balad vseh časov, ki je Joe Cockerju in Jennifer Warnes prinesla tudi Oscarja za najboljšo filmsko pesem, tako da vemo, da je res top of the top.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Slušni aparati Audio BM.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Pozor!
7: Koniški maraton, pika si.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Državni zbor je včeraj potrdil četrto vlado Janeza Janše. Kot je po glasovanju sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
11: Zdaj je glasovalo 49 poslancev.

0: ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
1: Novo koalicijo sestavljajo SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Ministri so po izvolitvi prisegli, danes bodo na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Janša pa je posle že prevzel od Roberta Goloba in oznanil.
2: Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Hvala lepa.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
5: Dobro jutro v petkovem jutru, ko bodo padavine od zahoda počasi postopno zajele večji del Slovenije, jutri pa bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo znova sončno. V nedeljo in ponedeljek pa pretežno jasno ter večinoma suho, v ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan bo znova topleje. Danes od 19 do 24 v Alpskih dolinah svežih 15 stopinj.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Prijetno in dobro jutro, ko so zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Slivnica Hoče Maribor, Kresnice Senožeti v Ribčah, Mengeštrzin Črnuče, Medno Ljubljana in še kakšni jutrani znani. Sicer pa bo ta vikend zaprta hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, od jutri od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8.6. prav tako do 5. ure zjutraj, obvoz bo po regionalni cesti. Zaprta pa bo tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd jutri od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. zvečer. Nič 80 22 55, sporočite vse aktualnosti z vaših cest.
9: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
10: Radio 1 80.
11: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
12: Dobro jutro, spopadamo se s tem petkovim jutrom z največjo pozitivo in direktno iz Rokija 4. Bo zdaj v vaše zvočnike priletelo tole. Burning Heart.

0: Best na Radiu 1 80.
1: Vsem pri The Best bom danes za vas začetke house glasbe. Zanimivo, da je bilo tole mišljeno najprej kot instrumentalna pesem, potem pa so kasneje dodali vokale, kar se je izkazalo za genialno potezo. To je bilo povsod na številki 1. Technotronic in Pop Up The Jam.

0: the best.
1: Legenda dneva.
0: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: komaj čakam, da skačemo v vodo.
1: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo zavedno. S tiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, z stavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
3: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
4: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
5: So srečo, pa pametno porabiti denar.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 € in kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Slušni aparati Audio BM.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
13: Problem ni denar. Problem si ti.
14: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
15: Eventim.si.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
18: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
19: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
18: Julči?
20: Se Julči, da bolj.
18: Mater, jaz bi jo tudi
19: ej,
18: sam...
19: Ej, Julči, pica da te kap.
18: A ja, pica, Julči?
19: Ja, čaja. Ja,
21: pica da te kap.
19: Od Julči.
22: Nič 70, 551, 200.
23: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
24: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
25: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
26: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
27: Dobro jutro v petkovem jutru, ko bodo padavine od zahoda počasi postopno zajele večji del Slovenije, jutri pa bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo znova sončno. V nedeljo in ponedeljek pa pretežno jasno ter večinoma suho, v ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan bo znova topleje. Danes od 19 do 24 v alpskih dolinah svežih 15 stopinj.
28: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
19: Ja.
28: Točno tacga hočem.
29: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
30: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
27: Prijetno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru pred počivališčem Lormanje, zgodila se je prometna nesreča. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Krtine, Primorska avtocesta pred Postojno proti Ljubljani, na primorski avtocesti tudi od Logatca na več mestih proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Slivnica Hoče, Kresnice Senožeti v Ribčah, Mengeštrzin Črnuče, Medno Ljubljana in še kakšni jutranji znani. Ta vikend pa bo zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd in sicer jutri od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. zvečer. Radar pa Melita pravi, da je v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer pod plat in bel Fiat Panda na Brezovici nasproti črpalke Logo smer Ljubljana, a miri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, ko bodo spremembe, srečno pot.
30: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pol osmih je bilo ura, dobro jutro, lep petek, zdaj pa pesem, ki jo audiofili uporabljajo, ko testirajo svoja ozvočenja. Ena taka perfektna produkcija in predvsem ena najboljših pesmi, kar jih je naredil Phil Collins. Another Day in Paradise.

Cher, Just Like Jesse James. Zdaj pa je ena taka vsakdanja zgodba, vsakdo se je mogoče že srečal z njo, ko dva poskušata rešiti, kar se pač rešiti da. Thompson Twins in Hold Me Now.

Gazebo in I Like Chopin. Zdaj naslednja pa je pesem, ki je bila prvotno del repertoarja legendarnega Harolda Melvinda and the Blue Notes. Daleč, daleč nazaj. No, kasneje je imela tole v eni dobri verziji tudi Thelma Houston, ampak tale, Jimmy Somerville, ki jo je imel, je pa tako zelo odmevala, da je po bistvu vsi mislili, da je tole original. Don't leave me this way.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Nova vlada ni izgubljala časa. Takoj na prvi seji je zamenjala ali imenovala skoraj 70 ljudi na pomembnih položajih. To niso samo ministrstva, ampak tudi službe kot so Sova, policija, FURS, UKOM in Urad za informacijsko varnost. Menjave so segle tudi do nadzornikov Elesa in Borzena. Novi mandatar Janez Janša je ob tem povedal:
4: "Ponavljam poziv od zadnjič, da kdor ni proti nam, je lahko z nami in mi ne bomo čistili golobistov tako, kot ste vi čistili janšist."
5: Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje.
3: Robert Golob je Janši ob primopredaji čestital in zaželel modrosti.
6: Sem najbolj ponosen na to, da smo v državo vrnili normalnost.
3: Levica pa opozarja, da nova ekipa po njihovem bolj kot na reference stavi na politično lojalnost. Luka Mesec:
7: "Sanje bodo vedno dovoljene. Kakšen bo jutrišnji dan, bomo pa še videli."
3: Nekateri ljudje iz prejšnje vlade pa vendarle ostajajo, med njimi Boštjan Šefic pri obnovi po poplavah.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Dobro in prijetno petkovo jutro. V Celju in Mariboru 14, Ljubljana, Lendava 15, Nova Gorica 17, Majšperk 18 in v Kopru 20 stopinj. Dnevne temperature bodo šle od 19 do 24, v alpskih dolinah bodo ostale pri svežih 15 stopinjah. Bo pa danes padavin kar nekaj, od zahoda bodo postopno zajele večji del Slovenije. Jutri v soboto pa sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa znova sončno.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Varno in srečno pot, kar trije zapleti na pomurski avtocesti A5, prvi v smeri Murske Sobote, pred predorom Močna, paket izolacijskega materiala ovira promet na voznem pasu. Proti Mariboru na tej pomurki pa med Sveto Trojico in Lenartom pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu, pred počivališčem Lormanje pa še prometna nesreča na voznem pasu, tam tudi krajši zastoj. Na primorski avtocesti pa na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici zastoji in na cestah Slivnica Hoče Maribor, Trzin Črnuče, Medno, Ljubljana. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni smer Podplat, na Stojalu v Lahočah pri Zajcu smer Komenda in bel Fiat Panda na Brezovici nasproti črpalke Logo smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, prava in zaston jutranja izbira. Srečno pot.
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Radio 1 8.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: 8 je bila ura, lep petek ti voščim in šibamo naprej super muziko. Fine Young Cannibals za štart, ki so imeli... To je v bistvu priredba, ne? Ampak se je tako dobro priredil, da tole spada med rubriko ena najboljših priredb vseh časov. Kdo je originalo pa? Suspicious Minds, se veste.

0: Lojzeta.
1: Ste pripravljeni na današnjo številko ena? Ena glasbenih lestvic, jaz ko mi čakam.
2: Leto 1987.
1: Na enki Freddie Mercury in ženska, za katero je rekel, da je ena najlepših na svetu. Če na drugega ima eno najlepših, enega najlepših glasov. Ona ga je prosila, če bi napisala pesem o njenem mestu in njeno mesto je bila Barcelona. Ste že uganili, katera je? To je bilo tudi otvoritveno, oziroma bi morala biti otvoritvena pesem olimpijskih v Barceloni, ampak so se premislili, ker se je razvedelo, da Freddie boleha za AIDS-om, ampak vseeno, fantastična pesem.

0: popustki. Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Miha

Somebody's watching me, naj vas noben ne gleda danes, zdaj pa Cock Robin. Ime se nanaša na eno tradicionalno ljudsko pesmico, to zdaj ni on kot oseba, ampak je namišljen lik. Glavni junak je namreč ptiček Robin, ki doživlja različne dogodivščine. Skratka, to zdaj irelevantno, pesem je top. When your heart is weak.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Pozor!
6: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
7: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
6: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
7: Maraton z dušo.
8: Pst, do 9. junija ceneje.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
15: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
16: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
17: Enostavno ne gre.
18: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
19: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
20: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
21: Dobro in prijetno petkovo jutro. V Celju in Mariboru 14, Ljubljana Lendava 15, Nova Gorica 17, Majšperk 18 in v Kopru 20 stopinj. Dnevne temperature bodo šle od 19 do 24, v Alpskih dolinah bodo ostale pri svežih 15 stopinjah. Bo pa danes padavin kar nekaj, od zahoda bodo postopno zajele večji del Slovenije. Jutri v soboto pa sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa znova sončno.
22: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Prijetno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na pomurski avtocesti proti Mariboru med Sveto Trojico in Lenartom, pokvarjeno tovorno vozilo. Vozni pas zaprt tudi na tej pomurki proti Mariboru pred počivališčem Lorman, je prometna nesreča, tam tudi krajši zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Slivnica Hoče, Trzin Črnuče, Medno Ljubljana. Ta vikend pa bo zaradi del zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobote 6.6. od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po regionalni cesti. Radar na stojalu pa v Lahočah pri Zajcu smer Komenda in policijska kontrola v Hrastniku pri bivši Čebelici.
0: Pokrovitelj
24: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
25: Pokličite Summit Auto 25 25
2: 125. Radio 1 80.
26: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
27: Pol devetih, lep petek, upam, da ste ok. Upam, da se bo začelo tudi v službi, tako kot se mora. Jaz sem s tabo z dobro muziko.
1: In tole zdaj je perfektno za štart petka. What have I done to deserve this? Pet Shop Boys in Dusty Springfield.

Če se za lestico Stop Ops 20 smo v letu 87, kako je izgledala ta lestica na današnji dan? Gremo najprej na tuj del. Na trojki je bil David Bowie, Day In, Day Out. Na dvojki, You Too, With or Without You. Številka 1, leta 87 na današnji dan, Spandau Ballet, Through the Barricades. Na domačem delu, trojka, magazin, Sve bi seke ljubile mornare. Dvojka za Pankrte, zadnja pesem. Enko si bom zdaj privoščil v celoti video, seks in zemlja pleše. Številka 1, leta 87 na današnji dan.

Jasna, zelo ki je bila tole. Vi poslušate 80, ko Lovše se ogrevam s tabo pred vikendom in zdaj ena bolj simpatičnih pesmi. Kakšen car moraš biti, da se spomniš verza Ti si moje najljubše zapravljanje časa. Owen Paul, my favorite waste of time. You're

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
7: To je pametni nakup.

0: Eurospin.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: In dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada je potrjena, danes pa ministri uradno prevzimajo delo. Na ministrstvih jim bodo predhodniki predstavili, kaj je še odprto, kaj jih čaka in kje so glavne naloge. Ker je ministrstev zdaj manj kot v Golobovi vladi, bodo nekateri novi ministri pokrivali širša področja kot njihovi predhodniki. Janez Janša sicer za svojo ministersko ekipo pravi:
5: mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela po izvršilni oblasti.
4: Nek uporabnik na YouTubu pa je imel dovolj Golobov in se je odločil, da ne bo mahal z rokami ali nastavljal strašil, ampak bo zadevo rešil kot pravi tehnološki mojster. Naredil je pametno napravo, ki sama vidi Goloba, ga prepozna in ga nežno poškropi z vodo. Ptice ob vodnem topu niso poškodovane, balkon pa je očitno precej bolj miren. Internet je navdušen, Golobji sindikat pa verjetno malo manj.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Dobro in prijetno jutro. Padavine počasi od zahoda prihajajo in bodo postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa znova sončno. V nedeljo in ponedeljek pa pretežno jasno in po večini suho vreme. Iz dneva v dan bo znova topleje. Današnje temperature pa od 19 do 24 v Alpskih dolinah okrog 15. Jutrišnje malenkost višje od 21 do 26 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Prijetno in varno petkovo jutranjo pot, na tej poti pa pazite na zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru pred počivališčem Lorman je zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti pa bo od tega ponedeljka 8.6. naprej do predvidoma do konca avgusta letos med slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer. V tem času bo zaprt voz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zadnja policijska kontrola pa v Hrastniku pri bivši Čebelici. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira.
3: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Radio 1 80. But you can say, baby, when I
13: najljubši hiti 80-ih.
14: Jutro, lep petek, oziroma zdaj že lahko rečemo dobr dan. Uro, ki jo začenjam z eno od motivacijskih himen, po mojem ena na številki ena, ker zjutraj tega ni nikoli preveč. Jaz upam, da bo kmalo tudi malca, ker ta pa nikoli ne pride prehitro. Nothing's gonna stop us now.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: V najboljšem paru imam danes Petra Gabriela, ki je bil v 80-ih eden od glavnih likov. Tole, kar bomo zdaj slišali, je Sledgehammer. Poleg pesmi je bil videospot ekstra popularen in eden najbolj predvajanih in nagrajenih videospotov v zgodovini MTV-a.

0: In Your Eyes, Peter Gabriel, ena najlepših ljubezenskih balad desetletja. Ja, Peter Gabriel je bil danes v najboljšem paru.
1: Najboljši par
2: na 80-ki.

0: popoldne je čas za glasbo.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
9: Pisa, da te kap.
10: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
11: Urbano drevo.si.
12: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
13: Pozor!
14: Koniški maraton. Pika.si.
8: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
15: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
16: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Dobro in prijetno jutro. Padavine počasi od zahoda prihajajo in bodo postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa znova sončno. V nedeljo in ponedeljek pa pretežno jasno in po večini suho vreme. Iz dneva v dan bo znova topleje. Današnje temperature pa od 19 do 24, v Alpskih dolinah okrog 15. Jutrišnje malenkost višje od 21 do 26 stopinj.
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
20: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
21: Pokrovitelj
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
23: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
24: Radio 1 80.
25: Super časi, super glasba.
26: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
27: Dobro jutro, dobro dan, petek je in zdaj dobite preprosto, ker preprosto je najboljše. Simply Red, The Right Thing, prava za ogrevanje pred vikendom.

The Road to Hell in Chris Rea. Zdaj, naj bo današnji dan za vas filmski, ne filmski v stilu kakšne grozljivke, ampak v stilu kakšne komedije s srečnim koncem. Dodamo še malo romantike, da bo za vsakogar nekaj. Bill Medley, Jennifer Warnes, vsi vemo iz katerega filma.

0: Hvala, dežela junakov, ker grem prvič na morje.
1: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

To je bilo petkovo jutro na 80, ki je družba. Imejte fantastičen vikend. Se bomo tik tak spet v ponedeljek, spet zjutraj ob 6. Vi pa uživajte. Naj se vam vleče tale vikend. Čau.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada Janeza Janše je po potrditvi v državnem zboru že zavihala rokave. Na ustanovni seji je opravila prve kadrovske poteze. Janša pa je napovedal, da bodo opozicijske stranke prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Po njegovih besedah vlada ponuja roko sodelovanja vsem, ki želijo sodelovati pri prihodnosti Slovenije. In kaj na to pravi zdaj že bivši premier Golob?
16: Ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
15: Za konec pa še v Albanijo, ki očitno ni več samo skriti dragulj, ampak postaja resna konkurenca Hrvaški, Grčiji in Italiji. Turiste privablja z ugodnimi cenami, turkiznim morjem in manj gneče kot v bolj znanih sredozemskih krajih. Tirana velja za eno cenejših evropskih prestolnic.

0: počitnic, Drač pa ponuja zgodovino, plaže in poceni izlete. Albanija je tako postala ena tistih destinacij, ki jo dopustniki vse pogosteje postavljajo na vrh seznama.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Če ste računali na veliko sonca, vas moram žal razočarati, ker ga bo danes bolj malo. Nekaj jasnine bo dopoldne še na vzhodu, nato pa bodo od zahoda prišli oblaki in dež. Na Primorskem lahko vreme začini tudi grmenje, sredi dneva pa bo zapihal tudi severni veter, proti večeru se bo na Primorskem uglasila še šibka burja. Najtopleje bo tam do okoli 24 stopinj, v alpskih dolinah pa precej svežih 15.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: No pa začnimo z stoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtimi Postojno in pa na več mestih med Vrhniko in Kozarjami, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Sicer imamo zaprto tudi cesto Lesično-Kozje pri Pilštanju zaradi prometne nesreče, ta vikend pa bo zaradi del zaprta hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobote od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po regionalni cesti. Zaprta bo tudi cesta Ravne oziroma je na Koroškem Dravograd od 7. ure zjutraj pa od danes pa do ponedeljka do 19. ure. Na štajerski avtocesti A1 bo od tega ponedeljka naprej promet do predvidoma konca avgusta letos med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal dvosmerni promet po enem prometnem pasu vsako smer. V tem času bo tudi zaprt voz Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Imamo pa v tem dopodnevu že dva radarja. Prvi je na Stojalu v Martinjaku pri kontejnerih in pa tam ankedi v Šratovcih pri Radencih na standardni lokaciji čaka. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
5: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
7: Sanja Brezočnik.
8: Na Radio 1, 80.
3: No, pa smo na cilju. Petek je. Cilju se bliža tudi dežela junakov. Cene prej od z ekipo je na poti proti Debelemu rtiču. Kdaj prispe in ki vse se danes še ustavi? Zelo kmalo preverimo. Še prej pa malo Belinde. La Luna. La Luna.

Tole vreme ima bipolarno motnjo in zaradi tega imamo vsi probleme. Od tega, da nam drevesa lomi, pa do tega, da smo prehlajeni že na začetku junija. Povrh vsega moramo biti pa še v službi, a ne? Ni nam lahko, ampak kaj ekstra hudo pa tudi ne. Imamo spomine, imamo mladost in imamo enega najlepših duetov vseh časov. Kenny Rogers in Dolly Parton. Island in the Stream.

0: Pred nami je zadnja etapa dežele junakov. Ceneta in ekipo čakajo še zadnji kilometri na poti do cilja Debelega rtiča. Začeli so zjutraj ob 7 v Lipici, potem pa čez same lepe kraje Danes, Sežana, Divača, trenutno okolica Kozine, potem pa jih čaka še Lucija, Izola, Koper, Ankaran in okoli 5 popoldne prispejo na Debeli rtič. Vsi že komi čakamo na rezultat in stiskamo pesti, da zberemo čim več denarja za počitnice otrok, kar je pa seveda tudi glavni namen te akcije. Omogočiti otrokom iz socialno ogroženih družin, da vsaj nekaj dni brez skrbi.
1: Ta možnost, ki jo te otroci imajo, da se umaknejo, pa čeprav samo za tistih 10 dni od te realnosti, v kateri živijo, jim pomaga čez celo leto, jim da nove izkušnje, pozitivne izkušnje, jim da vedeti, da so slišani, da so cenjeni.
0: Če ste v bližini vabljeni, da ekipo podprete na poti, stisk roke, navijanje, v bistvu vse to vlije moči in pa zagona, sploh danes ga potrebujejo za finiš, pa absolutno dejte Ceneta pocukati za kakšen selfie. In če lahko, vas tudi danes prosim, da pošlete SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
3: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: soba 23, 23, ne? Zdaj poletje se še niti ni dobro začelo, ampak tudi mi že sanjamo o dopustu in pa v svoji sobi 23. V bistvu sploh nima veze, koliko številka bo. Važno, da bo taka s pogledom na morje pa vključenim zajtrkom. To bi se pa dalo večno živeti, no da. O večnom življenju pa na Radio 81. Kmalo tudi Queenie.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Glasne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
5: Od 11. do 13. junija.
4: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
5: Več na sporteverest.si.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
14: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Petek po ribje, šupturarira.
16: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
0: Vremenska slika za danes prinaša precej oblakov in tudi nekaj dežja. Na Primorskem lahko zagrmi, sicer pa temperature danes so 19 do 24 stopinj, v Alpskih dolinah do okoli 15.
17: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno prometna nesreča močno ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Med Domžalem in Šentjakobom v delovni zapori, tam je nastal tudi zastoj. Sicer pa zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, predvsem tovorna vozila in pa proti Kopru pred Postojno. Stojite tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lucija Izola. Radar na Rake, ko čaka na makadamskem parkirišču smer Cerknica, pa v Martinjaku pri kontejnerjih meri v obe smeri, Tamankedi v Šratovcih pri Radencih in pa Bela Škoda v Bitnjah pri Kranju na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
19: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Radio 1 80.
20: In tvoja najbolj
21: kul sodelavka Sanja Brezočnik.
0: Nekatere pesmi z leti sploh ne izgubijo moči in Who Wants to Live Forever je zagotovo ena izmed njih. Tista prava mešanica 80-ih, velikih čustev in pa brezčasnega glasu Freddieja Mercuryja, ki še danes ostavi misli vsaj za nekaj trenutkov.

0: slabih 15 minut, že manjka do 11. Mi pa se zdaj lotimo ene zadeve, ki bo nekomu polepšala dan. Tudi danes bom nekomu od vas podelila XXL pohanega piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Vse, kar morate narediti, je to, da mi pošljete SMS na nič 30 200 500 in napišete, zakaj moram tega piščanca podeliti ravno vam. Jaz pa bom potem izbrala nekoga, ki bo tako kot Mateja lahko peljal tja svojo familijo na odlično pojedino.
1: Super, krasen. Bomo šli z družino tudi tako na kosilo. Res krasen, res ful zadovoljna, res.
0: Evo, če bi tudi vi radi bili tako kot Mateja, pa hitro zdajle SMS. Nič 30, 200, 500.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k Mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Madonna Into the Groove. Ja, tako je, smo v petkovem razpoloženju in še bolj se bomo potopili v 80-ta in pa spomine. Sploh ob dveh, ko začnemo s hitoteko, vi predlagate hit, jaz ga zavrtim. Predloge pa že sprejemam na Facebooku Radija 180-ta in pa v SMS-ih na nič 30 200 500. Dobrodošli!
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake.
8: Pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Za hitro malico.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Za hitro malico,
13: sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S Bistro

0: Da Janševe vlade danes prevzimajo posle od svojih predhodnikov. Ker ima nova vlada manj ministrstev kot prejšnja, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janez Janša je sicer posle od Roberta Goloba prevzel že sinoči, po primopredajah pa sledi ocena stanja po resorjih. Veselje ob koncu pouka je razumljivo. Ako za njim ostane razdejanje, se hitro pojavi vprašanje, kdo bo pospravil. Hrvaški maturanti iz srednje šole Prilog so ob koncu šolskega leta za seboj pustili pravi nered. Po slavju so hodniki, učilnice in šolsko dvorišče ostali prekriti s papirjem, embalažo, žagovino in drugimi odpadki. Prizori so na Hrvaškem sprožili razpravo o tem, kje se konča zabava in končno tudi začne odgovor.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti.
1: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
3: Vremenska slika za danes prinaša precej oblakov in pa tudi precej dežja, na Primorskem lahko tudi zagrmi in pa proti večeru zapiha nekaj šibke burje. Temperature danes do 24 stopinj, v Alpskih dolinah pa do okoli 15.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Previdno vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom v delovni zapori. Tam je nastal tudi zastoj, v katerem ne pozabite na reševalni pas. Sicer pa zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtimi Postojno, predvsem tovornih vozil in pa proti Kopru pred Postojno. Stojite tudi na cestah Šmarje-Koper in pa Lucija Izola. Radarje imamo dva, prvi je v Ločici ob Savinji, čaka na standardni lokaciji, bela škoda pa vas danes čaka v Bitnjah pri Kranju. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
8: Pokrovitelj.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Z vami je
11: Sanja Brezočnik
10: na Radio 1
12: 80.
3: Ura je bila 11, sicer od vremena danes ni nič od nič in včasih tudi paše to, ker pol imamo tudi mi izgovor, da v bistvu ne rabimo delati nič od nič. Odelamo torej tale šiht, potem pa domov uživati mir vikenda. Še prej pa bomo uživali v hitih, ki nam vračajo spomine, ki bi jih radi še toliko krat doživeli in s temle hitom jih bomo pa vsaj malo podoživeli. Midnight Oil so tole, Beds Are Burning.

All Around the World. 11 minut čez 11. ura, srečna številka. Sanja Brezošnik sem z vami na 80, kjer se zdaj lotimo definicije preprostih življenjskih radosti. Ob zim zeleni uspešnici Felicita v 80-ih, takrat sanskega para Italije, Albana in Romine Power, se mnogi spomnijo družinskih praznovanj ali pa poletnih večerov, pač tistih časov, ko je bila sreča res v malih stvareh. Pesem, ki tudi danes brez težav pričara na smeh in naj vam ga tudi v temle petku.

Dobro dan, dobrodošli na 80, ki je petek danes in to pomeni, da v vikendu stopimo tako, kot se spodobi, oziroma da bomo. Zadnjo uro našega druženja bom vrtela hite, ki jih izbirate vi. Karkoli vam srce poželi, dragi moji, imejte v mislih samo to, da naj bodo to pač hiti iz 80-ih. Absolutno sprejemam predloge že zdaj le, kar pogumno dodaj svojega na nič 30 200 500. Začnemo ob dveh, do takrat nam pa tudi ne bo dolg čas. Medne so tole Our House.

0: China in your hand. Če greste recimo v Tedija, pa kupite karkoli. Evo, imate Kitajsko v rokah. Sanja Brezočnik sem z vami v temle petku, v katerem upam, da v roke dobite pa tudi kakšen dobiten listek za jackpot. Jackpot pa so 80-ih dobili tudi Berlin s hitom, ki ga zaužijemo takoj po temle.
1: Kaj zame dežele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
3: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
7: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
0: Ja, če kdo danes računa na veliko sonca, ja žal, ne boga. Bolj malo ga bomo imeli. Bo pa kar nekaj dežja in pa oblakov, na Primorskem pa lahko vreme začini tudi grmenje. Najtopleje bo danes do okoli 24 stopinj, v Alpskih dolinah pa precej svežih 15.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
13: Točno tacga hočem.
15: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Dež pa zastoj, a je lahko ta vikend še lepši, ha, ha. Na Primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani med razdrtimi Postojno, predvsem tovornih vozil in pa proti Kopru pred Postojno. Na Vipavski hitri cesti H4 smer Postojna pred razcepom Nanos. Stojite tudi na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola. Ta vikend bo zaradi del zaprta tudi hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino in sicer od jutri od 5. zjutraj pa do ponedeljka do 5. zjutraj. V mesta čas bo obvoz urejen po regionalni cesti. Zaprta bo tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd, torej od jutri od 7. ure zjutraj pa do nedelje do 7. zvečer. Radar imamo v Ločici ob Savinji, čaka vas na standardni lokaciji in pa tam ankedi danes v Šratovcih pri Radencih, prav tako na standardni lokaciji. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
17: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Obodnevih
2: in Sanja Brezočnik.
19: Na Radiu 1 80.
0: Ko zazveni Take My Breath Away, se marsikomu pred očmi zavrtijo prizori iz filma Top Gun. Ena najbolj prepoznavnih ljubezenskih balad 80-ih še danes nosi tak poseben občutek poletja in romantike. To je pesem, ki je preživela desetletja in še vedno zadene pravo noto.

0: Radio 81, da je tole, kjer vas danes vsake toliko pomnim, da ni samoumevno komaj čakati na dopust in par dni odklopa in ni samoumevno se vsak dan dositega najesti in tudi ni samoumevno, da imamo doma neko varno zavetje. Obstajajo namreč otroci, ki nimajo nič od tega. Nimajo otroštva, ki bi ga moral imeti čisto vsak otrok. Imajo pa nekaj drugega, imajo deželo junakov, to sva jaz, pa ti, in v bistvu vsi mi, ki si delimo ta čudovit košček sveta. In v deželi junakov ne pogledamo stran. V deželi junakov pomagamo in dajemo upanje tistim, ki ga potrebujejo.
1: Ta možnost, ki jo te otroci imajo, da se umaknejo, pa čeprav samo za tistih 10 dni od te realnosti, v kateri živijo, jim pomaga čez celo leto. Jim da nove izkušnje, pozitivne izkušnje. In da vede, da so slišani, da so cenjeni.
0: Danes poteka še zadnja etapa akcije Dežela junakov. Cene z ekipo bo okoli 5 popoldne prispel na cilj na Debeli rtič. Njihov pot lahko spremljate na radio1.si in pa na Facebooku ter Instagramu Radio 1. In dajmo zdaj še zadnje ure stopiti skupaj, pa narediti, kar je prav. En SMS, res je, ne bo rešil sveta, ampak nas je več, nas je ogromno takih, ki nam ni vseeno. In če vsi zdaj le pošljemo en SMS, vsak, samo en SMS, pomagam 5 ali pomagam 10, smo naredili več kot dovolj. Že samo zato, ker nismo pogledali stran. Hvala, ker ne gledate stran. Hvala, ker pomagate.
2: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
3: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pozor!
2: Koniški maraton, pika si.
3: En, dva, tri, ograja okrog hiše stoji.
0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pozor!
2: Koniški maraton, pika si.
3: En, dva, tri, ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
0: Palisada, ograje, zapornice in...

0: Nova Janševa vlada je zdaj tudi operativno prevzela delo. Ker ima nova vlada 15 ministrov, prejšnja pa jih je imela 20, bodo nekateri ministri prevzeli več področji. Janša je posle od Roberta Goloba prevzel že včeraj. Med prvimi sta si posle predala Luka Mesec in Anže Logar, ki prevzima tudi področje dela. Novega obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka so na ministrstvu sprejeli z vojaškimi častmi. Franci Matos bo poleg notranjih zadev prevzel še javno upravo, zato ga danes čaka več primopredaj. Več srečanj ima tudi nova ministrica za okolje in prostor Polona Rifel. Na Japonskem pa se nadaljuje drama z medvedom, ki je napadel 4 ljudi in se zatekal v tovarno elektronike. Oblasti so ga skušale ujeti s pastmi in omamljanjem, a jim je po noči pobegnil. Sledi kažejo, da je sam sprostil zapah in odprl okno. Predtem naj bi s tačkami odprl še pipo in pil vodo. Župan Fukušime pravi, da gre za izjemno inteligentnega medveda.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Ja, nekaj precej sonca danes ne bo, ga bo bolj malo, bo pa kar nekaj dežja in pa oblakov. Na Primorskem lahko vreme začini tudi grmenje, sicer pa bo najtopleje danes do okoli 24 stopinj, v Alpskih dolinah pa precej svežih 15.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto v predoru Mali vrh. Zaprt pa je vozni pas na podravski avtocesti A4 iz smeri Dragočave proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Zastojev en kup na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, tam predvsem tovorna vozila, in pa proti Kopru pred Postojno. Na Vipavski hitri cesti H4 smer Postojna pred razcepom Nanos, na Štajerski proti Mariboru med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, pa na Gorenjski avtocesti A2 zastoji proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in pa Lesce Bled v obe smeri. Sicer pa še informacija, ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino. Od sobote od 5. zjutraj pa do ponedeljka do 5. zjutraj bo pa obvoz urejen po regionalni cesti. Zaprta bo tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd in sicer od jutri od 7. zjutraj pa do nedelje do 7. zvečer. Imamo tudi en radar, en sam še vedno čaka temen kedi v Šratovcih pri Radencih na standardni lokaciji. To je to, srečno!
5: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Tam je
7: Sanja Brezočnik.
6: Na Radio 1.
8: 80.
3: 12 je bila ura, uro odbira Tina Turner in jaz mislim, da je tole kar dost dober uvod za lepo popovdne. Typical mail je tole. Uživajte.

Roy Orbison na 80-ki, You Got It. Zdaj pa ena tistih balad, ki takoj prikličajo počasne plese, prve simpatije in pa seveda ogromno nostalgije po 80-ih. Nothing's gonna change my love for you v izvedbi Glena Medjerosa. Še danes ostaja sinonim za iskrena čustva in brezčasno romantiko.

Dobro dan, želim, Sanja Brezočnik, Radio 81, zdaj tole. Zdaj pa se bomo mi potopili v svet mal mešanga na žaru, lahko rečemo, zdaj, kaj je vikend, pa bomo zihar kaj grilali. Malo roka, malo regija in pa veliko sproščenega vzdušja. I'll be your baby tonight, Robert Palmer in pa UB40. Pesem, ki diši po dolgih poletnih nočeh. Ena taka stara, dobra klasika, ki še danes zveni nevredno sveže.

0: niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1 TV.
3: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
4: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
5: So srečo, pa pametno porabiti denar.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
12: Pisa, da te kap!
13: Od Jurči!
11: Nič 70, 551, 200.
14: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
15: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
16: Ja, če je kdo danes računal na veliko sonca, vas moram razočarati, ker ga bo bolj malo. Bo pa veliko dežja in oblakov, na Primorskem lahko vreme začini tudi grmenje. Najtopleje bo danes do okoli 24 stopinj, v Alpskih dolinah pa precej svežih 15.
17: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Mariboru na uvozu Slovenska Bistrica Jug. Zaprtva imamo tudi vozni pas na Podravski avtocesti A4 in smeri Dragočave proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Še vedno precej zastojev na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, predvsem tovorna vozila in pa proti Kopru pred Postojno. Štajerska avtocesta proti Mariboru med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in pa Lesce Bled v obe smeri. O radarjih in kontrolah tokrat ne poročate, tako da srečno in previdno še naprej.
19: Pokrovitelj!
20: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
21: Z vami je
22: Sanja Brezočni
21: na Radio 1 80.
16: Je noč, čas je za Alone skupine Heart. To je ena tistih velikih rock balad, za katero bi bilo pa res škoda, no, da je ne bi nikoli naredili. Močan vokal, iskrena čustva in pa tisti značilni duh 80-ih skupaj ustvaril pesem, ki še danes spremlja trenutke, ko besede preprosto niso dovolj.

0: petek je in nekaj morate vedeti, a ne?
1: Obodnevi
0: in Sanja Brezovšnik.
1: Na Radiu 1.
2: 80.
0: In sicer to, da od 2 pa do 3 je radio ob petkih v vaših rokah. Imamo hitoteko in v hitoteki ni pravil. Vi si zaželite, jaz vam zavrtim. Pa naj bo to pesem za dobro voljo, spomin na prve plese šolske ali pa kakšen komad, ki ga sam že 100 let niste slišali. Pošljite mi SMS, jaz pa bom poskrbela za pravo glasbeno časovno mašino. Začnemo torej ob 2, SMS-e pa seveda spremam že zdaj. 030 200 500.

0: popoldne je čas za glasbo.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj
3: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
12: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
13: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazda. Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.

0: novo sistemizacijo ter možne presežke. Tadej Ostrc med tem v zdravstvu kot glavno težavo izpostavlja dostopnost storitev. Anže Logar pa je ob prevzemu Združenega resorja gospodarstva, dela in športa poudaril socialni dialog med delodajalci, delojemalci in inovatorji. Mali avto, ampak velika zgodba. V novomeškem Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu pripravljajo dodatno izmeno in načrtujejo zaposlitev več 100 novih delavcev. Trenutno izdelajo okoli 300 vozil na dan. In kot kaže, je mali električni Twingec na trgih že našel svoj krog navdušencev. Za slovensko avtomobilsko proizvodnjo je to res spodbudna novica.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo nekaj več v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem tudi šibka burja. Temperature danes od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah do okoli 15.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Še vedno imamo en kup zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, tam predvsem tovorna vozila, in pa proti Kopru med Duncem in Postojno, pa tudi med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola in Lesce-Bled v obe smeri. Ta vikend pa bo zaradi del zaprta tudi hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, in sicer od sobote od 5. zjutraj pa do ponedeljka do 5. zjutraj. Vmes ta čas bo bos urejen po regionalni cesti in pa zaprta bo tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd od jutri od 7. zjutraj pa do nedelje do 7. zvečer. Sicer pa samo en radar, Črn Berlingo čaka v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Laško. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
8: Pokrovitelj, v morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Z vami je
10: Sanja Brezočnik
9: na Radio 1
11: 80.
3: Ura je bila ena in mi odpiramo vrata popoldnevo z eno od tistih pesmi, ki nosi optimizem in pa tisti občutek, da bo še vse dobro. Terra Promessa od Erosa Ramazzottija. Malo nostalgije, malo sanj in pa veliko sonca v glavi. Gremo popoldne z dobrim ritmom.

Abba so bili tole na 80-ih, od ene skandinavske pop senzacije, pa zdaj le še do druge. Roxette sta konec 80-ih osvojila svet, no It Must Have Been Love pa je potem predvsem zaradi filma Pretty Woman postala tudi ena največjih balad vseh časov. In zanimivo, pesem je bila najprej napisana kot božični komad za Švedsko. Šele kasneje so jo potem preuredili v povsem vsakdanji hit, če lahko temu tako rečemo. Vrhunski It Must Have Been Love je tole.

No, it's true. 20 minut čez 1 ura in imam zdaj nekaj fajnega zdaj za vas. The Proclaimer se jim pa hit I'm gonna be, tu je pa čista dobra volja. Refren je pa tudi ta, ki ga zna pet cel stadion, pa ne glede na to, koliko ljudi je na tem stadionu, a ne? Pesem, ki vedno dvigne energijo in brez vprašanja spravi v pogon.

0: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
1: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
8: Od 11. do 13. junija.
7: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
9: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
15: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
16: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Če ste računali na sonce danes, vas moram razočarati, oziroma sonce nas je vse skup razočaralo, bolj malo ga bo, bo pa dež in oblak in nanje lahko pa vedno računamo. Na Primorskem danes lahko vreme začini tudi grmenje, to najtopleje bo tam do okoli 24 stopinj, v Alpskih dolinah bo pa sveže, samo do 15.
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
9: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno zaprti imamo prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Dragomerom zaradi prometne nesreče. Nastal je seveda tudi zastoj, tako da previdno in poskrbite za reševalni pas. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, predvsem tovornih vozil in proti Kopru med Duncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih, pa tudi proti Kopru od Kozari do Vrhnike. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med prehodom Šentil in priključkom Maribor-Sever, na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Padna-Koper in pa Lucija-Izola. Radar en sam Črn Berlingo v Rimskih Toplicah čaka pri križišču za Hrastnik in meri proti Laškemu. To bi bilo za enkrat vse, pa srečno.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Obodnevi
14: in Sanja Brezošnik.
11: Na Radiu 1 80.
17: Hitimo naprej, da bo čim prej dve, da skliznete domov, pa da se konec koncev lotimo hitoteke. Še prej pa hit, ki bi ga mogli imeti za budilko in sem prepričana, da bi bili naši dnevi lepši. Don't worry, be happy.

0: čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Lojzeta in Sanjo Brezočnik.
1: Dan.
2: Živjo, Tinkara, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
1: Živjo.
2: Kako si?
1: V redu.
2: V redu, že kaj praznujete doma?
1: Ne še.
2: Ne še. Napisala si mi, da tvoja brata dvojčka praznujeta 15. rojstni dan.
1: Ja.
2: Ja, kakšne imate kaj plane?
1: Ja, ne vem, drugač nismo še nič tako razmišljali.
2: Se bo že kaj najdela, ne? Malo boste pa že proslavili. Tako, nič, Tinkara, evo, imam pa zate tudi, oziroma kar za vas, piščanca za 4 osebe ugostili maček, tako da, evo, vse nekakšno pojedino boste pa le lahko šli, a ne?
1: Ja, hvala.
2: No, malinkost. Lepo se mej pa, hvala. Lep vikend. Čau.
1: Dio.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjav. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Petek po ribje, šupturarira.
9: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novopečeni ministri že od jutra prevzemajo svoje resorje. Med prvimi sta novega ministra dobila resorja dela in sociale ter gospodarstva in turizma. Po novem jih vodi Anže Logar, minister Združenega ministrstva za delo, gospodarstvo in šport. Z enim najširših resorjev bo usklajeval interese delavcev in sindikatov na eni ter podjetnikov na drugi strani. Po napovedih o davčni razbremenitvi bo Logar imel več posluha za slednje. Novi premier Janez Janša je medtem že na svoji prvi službeni poti. Mudi se v črnogorskem Tivtu, kjer voditelji članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana preverjajo, kako daleč so države te regije na poti v Unijo. Zanimajo jih predvsem vladavina prava, volilna zakonodaja in svoboda medijev v kandidatkah za vstop. Zahodnega Balkana preverjajo, kako daleč so države te regije na poti v Unijo. Zanimajo jih predvsem vladavina prava, volilna zakonodaja in svoboda medijev v kandidatkah za vstop. Gre za Črno goro, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Severno Makedonijo in Albanijo.

0: Ja, tale petek ni postregel soncem, pač pa z oblak in pa dežjem. Na Primorskem lahko zvečer vreme začne tudi grmenje. Najtopleje pa bo tam do 24 stopinj, v Alpskih dolinah pa samo do svežih 15.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno zaprtje vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. In pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, predvsem tovornjaki. Potem proti Kopru med Duncem in Postojno, pa tudi med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med prehodom Šentil in priključkom Maribor-Sever, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in proti Kranju med priključkoma Šmartno in Vodice. Pa na cestah Lesce-Bled, Padna Koper in pa Lucija-Izola. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj
3: mixi-caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
2: Hitoteka.
4: Na Radio 1 80.
0: Ja, takole le, začenimo s hitoteko. Vse do treh bom vrtela hite, ki jih izbirate vi. Prvi v vrsti danes pa so Dire Straits in Čisti petkovi ritmi. Walk of Life.

0: Hiteka.
1: Tvoj hit.
2: Sanja Brezočnik, so vaša družba in vse do treh vrtim hite, ki jih izbirate vi. Kar pogumno, SMS na nič 30 200 500, kot je to storil Roman. Roman, kako sva?
3: V redu.
2: Kakšni plani za vikend?
3: Češnje gremo nabirati.
2: Češnje nabirati, kam?
3: Je,
2: Brda?
3: Na kras.
2: Oh,
3: ja, ja.
2: Oh, tam so to klipi konci, da tudi če ni češen, je vse lepo iti, ja, ne da?
3: Res je, se strinjam.
2: Tako. Roman, sicer pa jaz kličem zato, ker imaš en super predlog za današnjo hitoteko. Kaj zavrtika?
3: Ja, že dolga nisem slišal Duran Duran Rio.
2: Kakšni spomini na tale hit?
3: Ja, seveda, v moji cajci so bili srednja šola.
2: Oh, kako je bilo fajno, ne da?
3: Ja, zakon je to, zakon.
2: Ja. Zdaj še bolj, ko gledam bon za nazaj, ne. Takrat smo imeli toliko enih problemov, pa je jezus, pa šola, pa je...
3: Ja, en kup problemov, za muska ni bila problematika.
2: Tako je, sam to je bilo v redu. Zdaj je pa, recimo, da vse imamo pod kontrolo,
3: ja,
2: musko
3: recimo,
2: moramo pa nazaj hoditi, a ne, do nje.
3: To pa nujno, to si postak, da poslušam več radio, tako da to je to.
2: Odlično. Nič, Romar, absolutno bova zavrtila. Rio, lep vikend želim, pa najete se češen še zame.
3: Bomo, hvala, adio.
2: Čau.
3: Čau.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
5: Bravo, čestitke, care.
6: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
7: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
8: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
9: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
11: Odkri svežino, prebudi okus. One, two, z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
15: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
16: Karte, eventim.si.
17: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
19: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Enostavno ne gre.
4: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
2: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
8: Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo nekaj več v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem tudi šibka burja, lahko pa tudi zagrmi. Kar se tiče temperatur, danes do 24 stopinj, v alpskih dolinah do okoli 15.
7: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprto staje vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. In pa zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, predvsem tovorna vozila, in pa proti Kopru od Kozari do Dragomerja med Duncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever in proti Mariboru med počivališčema Tepanje in Polskava. Pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke In pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Nekaj zastojev pa tudi na cestah Lehce, Bled in Padna Koper. V vseh zastojih pa ne pozabite narediti in držati reševalni pas. Sicer pa bo ta vikend zaradi del zaprta hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino. Od sobote, torej od jutri, od 5. zjutraj pa do ponedeljka do 5. zjutraj, bo pa obvoz urejen po regionalnih cestah. To bi bilo zaenkrat vse, radarjev in kontrol ne, niste opazili, niti sporočili, tako da to je to. Srečno!
20: Pokrovitelj
21: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
22: Tvoj hit na Radio 1 80.
23: Hitoteka.
8: Še malo pa vikend, seveda pa ga ni brez pravih hitov in predvsem brez malo čarovnije.

0: na Radio 1 80.
1: Živijo, Sanja Brezočni tukaj, Radio 1 80.
2: Živijo.
1: Koga sem ujela, ki je tako židane volje?
2: Primoža.
1: Primož, kako ste?
2: V redu, super.
1: V redu, čemu ste se tako hihitali?
2: Sodelovcem se nekaj pogovarjamo.
1: Je vsega pa tudi ne rabim vedeti, a ne?
2: Ne.
1: Ja, tako. Primož, kličem. Dobro. Primož, kličem zato, ker ste mi eno super, en super hit ste poslali za današnjo hitoteko. Katerega?
2: Ja. Alice Cooper, Poison.
1: Poison. Primož, a veš, da je prav danes ena obletnica leta 77 je bilo. Sej veš, ne, da je Alice Cooper imel tudi na koncertih tam na odru neke kače skozi žive pa šali
2: ja,
1: z njimi. No, in tista njegova boa, ki jo je imel tudi doma kot ljubljenčka, jo je zjutraj dal za zajtrk podgano, pa je podgana kačo ugrizala in je kača umrla.
2: Super.
1: Zajtrk jo je pojedel, namesto ona zajtrka, zajtrk njo, razumeš?
2: Ja, razumem, ja.
1: Tako da bo tale Poison danes pa kar lepo sedel v tole kuliso, a ne? No.
2: Super, odlično. Super.
1: Primož, najlepša hvala za fantastičen predlog. Ja. Lep vikend,
2: ja.
1: Želim.
2: Enako.
1: Čau.
2: Ok, čau.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
12: urbanodrevo.si.
13: Pozor!
14: Koniški maraton, pika si.
15: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
16: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
17: Radio 1, 80. Novice.
18: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoj novi resor je med prvimi prevzel novi minister za obrambo Valentin Hajdinjak. Vojsko ter zaščito in reševanje mu je predal Borut Sajovic, na to pa so ga, nekoliko bolj slovesno kot druge nove ministre, pred obrambnim ministrstvom sprejeli z vojaškimi častmi. Med Hajdinjakovimi najtežjimi nalogami bodo reševanje kadrovske luknje in modernizacija vojske ter morebitna uvedba naborništva. V Los Angelesu pa je umrl igralec James Handy, ki smo ga nazadnje videli v filmu Top Gun 2. Njegova agentka je potrdila, da je 81-letnika v sredo večkrat zabodel njegov pastorek. Kot je sporočila policija, je 44-letnik kmalu po napadu poklical sam, priznal krivdo in dejal,

0: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
1: Dobar dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopinj.
2: Ko se diši iz peči.
3: Mamma mia, kaj diši?
2: Pizza, pasta, Dal Forno.
4: Dal Forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti A1 smer Koper med Brezovico in Dragomerjem so odstranili, zastoj še ostaja. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, predvsem tovornjakov, in proti Kopru med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano. Na primorski avtocesti proti Kopru še od Kozari proti Vrhniki, pa na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med prehodom Šentil in priključko Maribor Sever, na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Srečno, varno in kar se da strpno.
6: Pokrovitelj
7: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
5: 3 ob 3 na Radio 1 80.
1: Dobar dan in lep petek želim, Igor Kukovec sem, vaša družba. Evo, pa se bo začel vikend, kar nekaj dogodkov bo, tako da lušno, fino, fajn. Mi bomo pa začeli z rubriko 3 ob 3. Gremo v leto 1941. Na današnji dan se je rodil ameriški rock in country pevec, pisec glasbe in tudi glasbenik Mac Gayden. Bil je tudi studijski kitarist. Delo je z Bobom Dylanom, pa delo je z Robertom Knightom, Lindo Ronstadt, Simonom Garfunkel, Kristom Kristoffersonom, Elvisom Presleyem celo in še mnogimi drugimi. Je pa lani umrl do 16. aprila, star je bil 83 let. Pa dajmo eno od preomenjenih izvajalk slišati, Lindo Ronstadt in skladbo Somewhere Out There.

rubriki 3 ob 3 pa nadaljujemo z letom 1948. Na današnji dan se je rodil Frank Esler Smith, klaviaturist avstralskega soft rock benda Air Supply. Tam po 70-ih, 80-ih so bili dosti popularni. Ravno 1980-ega recimo so izdali njihov tudi največji singel oziroma hit All Out of Love, ki ga tudi zavrtim. No, še mogoče tole, Frank je tudi že pokojni, marca 1991 je že umrl. In to zaradi pljučnice. No, dajmo mi Air Supply zdaj slišati.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa še do leta 1952, ko se je na današnji dan rodil ameriški z gremijem nominirani klaviaturist, pisec glasbe in vokalist Lou Pardini. Njega najbolj poznamo kot člana rock zasedbe Chicago. Čeprav je on delal tudi ogromno z drugimi glasbeniki, recimo Stevie Wonderjem, Santano, Eltonom Johnom, Earth, Wind and Fire, Doobie Brothers in tako dalje. No in če omenjamo Louja, definitivno potem paše zraven tudi skupina Chicago. Hard to say I'm sorry.

0: Radio 1 80-a ti prinaša
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: pmf.si.

0: Neprekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Glasne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
16: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Dobar dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopinj.
18: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
19: Ja.
18: Točno tacga hočem.
20: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Malenc proti Zadobrovi na izvozu Moste prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Senožečem in Postojno, predvsem tovornjakov, proti Kopru od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Pa zastoj na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med prehodom Šentil in priključko Maribor Sever in proti Mariboru med počivališčema Tepanje in Polskava. V obe smeri pa med Ljubljano in Domžalami. Zastoj na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in med Kosezami in Vodicami. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Pa na cestah Lesce Bled in Padna Koper. Često v zastoju naredite in držite reševalni pas. Radar pa opaže na relaciji Dovje Belca. Srečno in varno pot.
22: Pokrovitelj
23: M. Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
2: Radio 1, 80.
24: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
17: Lepo pozdravljeni, živjo, tole Radio 1, 80-a, tudi v temle petkovem popodnevu pa vam ponujemo najboljšo musko 80-ih. Če gremo zdaj le pogledat malo, kaj bomo slišali, najprej Electric Light Orchestra, Rock'n'Roll is King, Kool & the Gang prihajajo Celebration in pa Whitesnake, Is This Love.

Odlični White Snake so bili tole, ko gremo mi v leto 1977. Na današnji dan se je Alice'u Cooperju zgodila nezgoda, ko je izgubil svojega ljubljenčka. Namreč bo konstriktor, ki jo je imel za scenski nastop na koncertih. Ne? Kaj je bilo? Hranili so jo, dali so ji podgano za pojes, no ampak v tem primeru je David premagal Goljata. Podgana je ugriznila Bo in ta je pol zaradi tega ugrize poginila. In celo audicijo so imeli potem, ko so iskali njeno zamenjavo. Ni bilo kar tako, da so šli v prvo prodajalno z eksotičnimi živalmi in kupili prvo kačo, ki so jo videli. Ne, prav audicijo so imeli. No, potem so našli novo kačo z imenom Angel. In tako se je zgodba nadaljevala z drugo kačico. Alice'a pa zdaj zavrtim v skladbi Poison.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
3: Iščeš skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Pica, da te kap!
8: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
10: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99-odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Radio 1, 80-a. Novice.
12: Spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Radio 1, 80-a. Novice.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ena vidnejših predaj resor.

0: kriminalistov. Naj vaše premoženje leti v nebo kakor naše rakete. Tako nekako vabi Elon Musk, ki 12. junija načrtuje prvo javno prodajo delnic vesoljskega podjetja SpaceX. Eno delnico naj bi ponudil po začetni ceni $135, kar pomeni, da bi ob razprodaji vrednost podjetja poskočila na okoli $1,770 milijard, z verjetno velikim zanimanjem pa še višje. Kdor jih bo kupil, bo tako solastnik 7. najvrednejšega podjetja v ZDA.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Dobar dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopinj.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za €140, Bayon že za €150, Kona že za €190 in Tucson že za €230 na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Malenc proti Zadobrovi na izvozu Moste prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Senožečem in Postojno, predvsem tovornjakov, proti Kopru od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Pa zastoj na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever in proti Mariboru med počivališčema Tepanj in Polskava. V obe smeri pa med Ljubljano in Domžalami. Zastoj na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in med Kosezami in Vodicami. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Pa na cestah Lesce Bled in Padna Koper. Često v zastoju naredite in držite reševalni pas. Radar pa opaže na relaciji Dovje Belca. Srečno in varno pot.
6: Pokrovitelj
7: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
8: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
3: Dobar dan, živjo družba, upam, da ste odlično. Igor Kukovec, sem vaš petkov kompanjon, kako naj rečem, in vam seveda ponujem tudi najboljšo muziko 80-ih. George Harrison je zdaj le z nami. Got my mind set on you.

Sissy Catch, Strangers by Night. A imate dovolj prostega časa, ga preživite kvalitetno, ste potem bolj srečni? To so samo nekatere vprašanja, ki so si jih postavili raziskovalci in dobili so nekaj zanimivih odgovorov. Manj kot 2 uri prostega časa na dan ni dovolj za občutek sreče. Še bolj si pod stresom, ker moraš v tem času opraviti več stvari. Več kot 5 ur prostega časa na dan pa lahko povzroči občutek nekoristnosti in s tem se zmanjša tudi sreča. Tako da prekomerna količina prostega časa ni čarobna rešitev za srečo. Dobro počutje prinaša tudi občutek produktivnosti in doseganja ciljev, kar se pa ne doseže z lenarjenjem na kavču, na plaži ali pa z buljenjem v ekran. Torej, idealna količina prostega časa je med 2 in 5 urami na dan. Vendar pa je pomembna tudi kvaliteta prostega časa. Tako da vikend zdaj prihaja, vzemite si ga na polno, izkoristite ga, mogoče ne samo buljiti v ekran, ampak na kakšen izlet, na kakšno kosilce, večerjo, druženje s prijatelji, koncert recimo in tako naprej. Marija Mekija pa zdaj le z nami, Show Me Heaven.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
4: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
5: So srečo, pa pametno porabiti denar.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
15: Ko je najhuje,
16: smo že na poti.
15: Kdo?
16: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
17: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
18: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
19: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Dobar dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopinj.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici okvara vozila. Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ljubljano in Domžalami, na gorenski avtocesti A2 pa smer Avstrija pred predorom Karavanke. Zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Srečno, varno in strpno.
1: Pokrovitelj
15: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Lep dan želim, Igor z Radija 1.80, ko gremo mi v tole petkovo popoldne z Culture Club in Karma Chameleon, po treh pa že do glasbene želje v tvojih 80-ih. 030 200 500 SMS-ka.

0: Tvoja 80. na Radio 180.
1: Smo v tvojih 80-ih in seveda vam uresničim tudi glasbeno željo. Nič 3, nič 200, 500 SMS-ka, zaželite si nekaj z 80-ih, mogoče koga pozdravite, kaj sporočite in tako naprej. Nič 3, nič 200, 500. Monika, evo, na vrsti si, živjo, mi skrajšaš pot proti morju. Imela bi Džano Nanini Imaši, lep pozdrav najboljši ekipi na najboljšem radiju. A, najlepša hvala za tele komplimente in tudi za tvojo glasbeno željo. Tale od Džane je res odlična. Imaš.
0: Tvoja 80. Na

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
2: Od 11. do 13. junija.
1: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Več na sporteverest.si.
3: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policija ima novega šefa, vršilec dolžnosti generalnega direktorja je Daniel Lorbek.
14: Želim podariti, da je policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi in bo tudi pod mojim vodstvom poskrbela za to, da bodo ljudje imeli občutek varnosti, pa ne samo občutek, ampak tudi dejansko varnost.
13: Prioritetno se bo posvetil predvsem kariernemu sistemu policije, od tega, kako pridobiti nove policiste, do tega, da bo vsak policist imel jasno karierno pot. V Veliki Britaniji pa so predstavili novo zdravilo za raka jajčnikov. Napram klasični kemoterapiji ima veliko manj in blažje stranske učinke, predvsem pa ni utrujenosti, saj infuzija je učinkovine dostavi neposredno do rakavih tkiv, namesto da preplavi cel organizem. Zdravljenje se tudi opravi le na vsake 3 tedne. Za zdaj bo na voljo okoli 400 britanskim pacientom na leto.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Dobar dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopin.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
17: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Sneborjami zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Mariboru pred predorom Cenkova, okvara vozila. Zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici, okvara vozila. In pa zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kosezam pa med razcepoma Kozarje in Koseze. Srečno in strpno.
18: Pokrovitelj
20: mixi-caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
12: Radio 1, 80.
20: Najljubši hiti 80-ih.
17: Pozdravljeni in lepo povdan. Mečken čez 17. ura, ko se po novicah vračamo k glasbi. In to zasedbo Wham, ki odpira tole uro s pesmijo Careless Whisper.

YouTube so bili z nami, ko gremo v leto 2002. Na današnji dan se je poslovil Didi Ramone oziroma Douglas Grant Colvin, basist skupine Ramones. Umrl je v Hollywoodu zaradi predoziranja s heroinom. Star je bil 49 let. Ramonesi so bili ena izmed najbolj vplivnih takih pop-punk rock skupin vseh časov in definitivno veliko hitov so napisali. Eden izmed teh je tudi pesem Pet Sematary.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov.
1: Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
5: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Pozor!
11: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
12: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
11: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
12: Maraton z dušo.
13: Pst, do 9. junija ceneje.
14: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
16: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
17: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
16: In točno to je problem.
17: Morgan Housel, psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
15: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
18: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
19: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Petek po ribje, šupturarira.
9: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
11: Dobar dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopinj.
4: A misliš, da te vara?
5: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
5: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Sneborjami zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Mariboru pred predorom Cenkova, okvara vozila. Zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici, okvara vozila. In pa zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kosezam pa med razcepoma Kozarje in Koseze. Srečno in strpno.
3: Pokrovitelj
6: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
12: Radio 1 80.
0: But you can say, baby.
13: Super časi, super glasba.
18: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
11: Živjo, krasen dan želim, Igor z vami na Radio 1 80, ko se mi vračamo v glasbi s Freddie Mercuryjem, The Great Pretender.

Bonnie M, Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday. Pomudili se bomo v letu 2016. Ravno na današnji dan so štirje člani zasedbe ABBA prišli po dolgem času, vse od leta 1982, zopet skupaj na oder. S tem so obeležili 50 let, odkar sta se prvič srečala Björn in Benny v Stockholmu. In dajmo ABBO tudi zavrteti. The winner takes it all.

0: bare, baby, do the conga.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1, 80-ta.
4: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent.
9: Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent. Res dober magnezij.
9: Magnificent.com.

0: Začenja se
1: Parti 80.
0: Zagrni zavese,
1: umakni stol
0: in spremeni svojo dnevno sobo
1: v plesišče.
0: Parti 80.
1: Samo na Radio 1.
0: 80.

0: Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
9: Od 11. do 13. junija.
8: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
15: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
16: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
17: 19. oktober.
16: Karte na eventim.si.
18: Ko je najhuje,
19: smo že na poti.
18: Kdo?
19: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
20: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
21: Zagrni zavese.
22: Umakni stol.
23: In spremeni svojo dnevno sobo.
24: V plesišče.
25: Parti 80.
26: Vsak petek in soboto.
27: Med 6. in 9. zvečer.
28: Samo na Radio 1. 80.

0: Večeri v najboljšem vzdušju.
1: Parti 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Na vrsti je
5: Partij 80.
6: Natoči si bambus.
7: Štokola.
8: Ali džus vod.
9: In predi ples.
10: Na Partij 80.
11: Samo na Radio 1.

0: nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa party 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: zabava na Radio 1 80. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
14: Urbanodrevo.si.
15: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
16: Stara šara je denar.
17: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
16: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
17: Surovina.si.
18: Enostavno ne gre.
19: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
1: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Za naš parti.
14: Ne potrebuješ dekolteja.
5: Popolnega make-upa in želi frizur.
14: Lahko prideš tudi v pižami.
5: Parti 80.
14: Vsak videk in soboto.
5: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Čas je za
11: Party 80.
12: Zagrni zavese.
13: Umakni stol
14: in spremeni svojo dnevno sobo
15: v plesišče.
16: Party 80.
17: Samo na Radio 1 80.

0: večeri v najboljšem vzdušju.
1: Parti 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti hit.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: A greva na parti z najboljšo muziko.
4: Na parti 80-ih.
3: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
4: Samo na Radio 1 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, party 80.
2: Samo na Radio 1
0: 80.
1: Tvoji najljubši

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Radio 1.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Radio 1, 80.
3: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80.

nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

Radio 180. Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.